0: אוביס במבנה לו, ABM נמבר 2 קאפארק.
1: יסתם לוגעתם מול סמטינג לו קוץ לפרייס. קם לו מתין סטור. קוץ לו הוסם מול ריטייל סטור. סטאד לו סמטינג לו קיצ'ין קסם מול קקאי מול קלוס. מתין סטור אמיקת פלנטה סמטינג לו קוץ לפרייס או לו פוטפילה מול לוקנפילד סנטו. יסתם לו ענר ולא איילה? לא וורי. מתין סטור המי מקם וורף דליבריס צו. מקם פיימן לו NBC אקאונט או ווסטן יוניון. רינג לו 355-33 לו פוטפילה או 36-999 לו לוקנפילד.
2: מתין סטור. פלנטה סמטינג לו קוץ לפרייס.
3: Listeners to radio Vanuatu time limit to straight one time long as 6 o'clock terrible morning. Emi time number by to crossover call news desk join a company blue brand Daniel what am I going to 6 o'clock pishlama news bulletin.